0: Să înțevă.
1: Sâni să capăt.
0: Sâni presă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Să asum.
1: Să gândân.
0: Să cășur saț.
1: Vălim cărău, bei eclatiat.
0: Ha, jenam, e ce ac nou dăi. Iat nou ciu.
1: Căt bar.
0: Sirif te sirif.
1: Radio Chunar 90.4 FM spet.